kamat signe tut heute sangren no chi u gavne chabalum takta grellens gabachin on nanok a u gavne hava tori nanok lat nakra veltre sankon suinon u yamira akustiskan ham Øsnir og trutjer nutjer sanjer vi a ugavane, og vi tar to ein av taimon, kamat signiat tut. Hvaas tånlag ærsjusleien tja Jakob Dinesen hever strekk si iver tutjo år, så det ikke fyrre nu at han av fyrsta sinne røyner seg av mormalen og danskån. Fyrsta mai kom han vi steklanon, wake up call.

Engle sjel, ja, vekre tånar fra Kontiki. Teir alltid gauur av padle og hefa flere ferir veri av Dansebandsfestivalen og i Vaje. Hitt orkestret som spalte leier kvölde hefur ikkje som fullt orkestor veri og i fyrjum fyrr, men PK sjálfur hefur veri vi ærare manning. Og at han har hentet en sannsyn vi PK som vi skulle høre nå, hette var en av dem og mange og gode som tøvner av og hette kvølte av paddelen. Ja, så skulle vi høre et lydde prat vi PK. Men la dere her først høre i kjærlighet til det.

Hemlengtan ein så yndislega vekkur tåne, vit hørtu her Danny Strahet saman vi V6. Og så at til spiltur nutja tånar, tui tævor ikkje bæra Donne som kom ut vid nutjon tånon herfire, nei, Bukkar Bert hever eisene givi ein av søgnon ser mest tånon ut, hentan kallar han Viva Lamour.